مقس كتمون سيكون يخك أم تهي يخري دري قم دري منت قجين يكرخوها راديو إكس كا إف إم هون تنسيف أو تاخن نيخ إف إم سيكي نو بامبا بامبا توديو وكاها أتقام حتوى خواتا تيتا راديو إكس كا إف إم سيتا دارنا تلايتن تيك تكوتوه Some say Yangibina Huaha at a Huanon Goto, no tea, the tea, like what ten or ten ya kaikoma ohi or uncle Sacheka came to him at a quaha, Nema Sonda Hans Emma, the comedy qua D3 and Twenda Cadin Ea, the umguema or Hestes that take them dear, Courier, Twedacent and Sesson Twenta Ham. O Hestes, he temo the drink of Yaka say got out teki ya herina Huaha. Rahuano te u vura te vieke te anka te kuri oku he. Kuri o vieke kwa te kian koha ya a te mo ritino siyako ta o kherie te ki o kheste siyako si kherie gusu u manda te vura te te u kuri o vieke he. Programme te u enyama te anka te si kianim di kuye di kaisen ka tsamme ngehe te anka te kaisen ka tsamme ta. Nakwaneka te anahwa insonda ekao ofu kwamana te kereka awota. Na teki ui kereka he te tati. Nakwaneka nge haakam he te ya wangwe. Ngo hate ata ui ngeska he tuwa nko hamkama khe kwa nongo kyanimdi bori ate komtam. Bamba te tam ngejata to anka atera ti Marcus Jetembu.